0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 29. septembar povezuje fiziku, rock'n'roll, sport i savremeni film. Na ovaj datum, 1954. godine, zvanično

konačno je počela da postoji Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, poznatija kao CERN. Iz laboratorije kod Ženeve tokom narednih decenija došla su neka od najvažnijih istraživanja iz fizike čestica, a upravo je u CERN-u tim Berners-Lee krajem 80-ih razvio osnovnu ideju svetske mreže, World Wide Web-a. Danas se tamo nalazi veliki hadronski sudarač. 29. septembra 1935. rođen je Jerry Lee Lewis, jedan od pionira rock'n'rolla, poznat po divljem sviranju klavira i hitovima poput Great Balls of Fire. Godine 1980. rođen je glumac Zachary Levi, poznat po seriji Chuck i filmu Shazam. A 1988. godine rođen je Kevin Durant, jedan od najboljih košarkaških strelaca svoje generacije, višestruki NBA šampion i osvajač olimpijskih zlata. Ovaj datum obeležava se kao Svetski dan srca, koji podseća na značaj fizičke aktivnosti, ishrane i prevencije kardiovaskularnih bolesti. Tako 29. septembar sasvim lepo prelazi od sudaranja subatomskih čestica do udaranja košarkaške lopte o parket.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre no što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Jučerašnja akcija, podsjetimo, u opštini Zubin potok čine najbrojniju grupu Srba uhapšenih u jednom danu na Kosovu i Metohiji po osnovu navodno počinjenih ratnih zločina. Gradonačelnik Beograda negira da je udario Tanju Mić Čići tvrdi da je tokom verbalnog sukoba na ulici na Novom Beogradu došlo do hoškanja sa njom i njenim suprugom. Mićićeva je medijima rekla da ju je Šapić udario i raskrvario nos. Šapić je u MUP-u testiran na prisustvo alkohola i narkotika, a test je negativan, saznaje RTS. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dimitrij Peskov. Zbog štrajka zaposlenih u javnom prevozu i drugim gradskim komunalnim preduzećima, većina autobusa i tramvaja u Zagrebu danas nije izašla na ulice. Prema najavama, štrajk će se nastaviti i sutra. Delegacija Republike Srpske, koju predvode predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić, sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sastanak je planiran za 15 časova po moskovskom vremenu. Nemačka, Holandija,

dočeka begunce kao sneg i sunce. Bila si tu kad treba, leto što na smrznut prozor kucne.

0: svaka.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
3: 29. septembar povezuje fiziku, rock'n'roll, sport i savremeni film. Na ovaj datum, 1954. godine, zvanično je počela da postoji Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, poznatija kao CERN. Iz laboratorije kod Ženeve tokom narednih decenija došla su neka od najvažnijih istraživanja iz fizike čestica, a upravo je u CERN-u tim Berners-Lee krajem 80-ih razvio osnovnu ideju svetske mreže, World Wide Web-a. Danas se tamo nalazi veliki hadronski sudarač. 29. septembra 1935. rođen je Jerry Lee Lewis, jedan od pionira rock'n'rolla, poznat po divljem sviranju klavira i hitovima poput Great Balls of Fire. Godine 1980. rođen je glumac Zachary Levi, poznat po seriji Čak i filmu Shazam. A 1988. godine rođen je Kevin Durant, jedan od najboljih košarkaških strelaca svoje generacije, višestruki NBA šampion i osvajač olimpijskih zlata. Ovaj datum obeležava se kao Svetski dan srca, koji podseća na značaj fizičke aktivnosti, ishrane i prevencije kardiovaskularnih bolesti. Tako 29. septembar sasvim lepo prelazi od sudaranja subatomskih čestica do udaranja košarkaške lopte o parket.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Epa, nastavimo dalje. Stiže nam Prijovićka i opa, cupa.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje
2: sada. 29. septembar povezuje fiziku, rock'n'roll, sport i savremeni film. Na ovaj datum 1954. godine zvanično je počela da postoji Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, poznatija kao CERN. Iz laboratorije kod Ženeve tokom narednih decenija došla su neka od najvažnijih istraživanja iz fizike čestica, a upravo je u CERN-u tim Berners-Lee krajem 80-ih razvio osnovnu ideju svetske mreže, World Wide Web-a. Danas se tamo nalazi veliki hadronski sudarač. 29. septembra 1935. rođen je Jerry Lee Lewis, jedan od pionira rock'n'rolla, poznat po divljem sviranju klavira i hitovima poput Great Balls of Fire. Godine 1980. rođen je glumac Zachary Levi, poznat po seriji Chuck i filmu Shazam. A 1988. godine rođen je Kevin Durant, jedan od najboljih košarkaških strelaca svoje generacije, višestruki NBA šampion i osvajač olimpijskih zlata. Ovaj datum obeležava se kao svetski dan srca koji podseća na značaj fizičke aktivnosti, ishrane i prevencije kardiovaskularnih bolesti. Tako 29. septembar sasvim lepo prelazi od sudaranja subatomskih čestica do udaranja košarkaške lopte o parket.
3: Idemo

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.